0: Şincan Radyo Televizya Stansı Ağızları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışmışsınlar. Şincan Haberleri Perşembe.
2: Aval, habarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ert günüz geçe, Şimali Şincan'ın...
1: Perşembe.
2: Aval, habarayığı nazar selip bakaylı. Bugün keçiden ert günüz geçe, Şimali Şincan'ın harbi Tarbağatay bulaydı, Şeyhanzı şehrinin canobi, Ürümçü şehrinin canobi, Sancı oblastı, Kaşkar bulaydının canobi, Kızılsı oblastı, Xotan bulaydının canobi, Aksu bulaydının harbi ve Şimali, Bayınğulun oblastı, Turpan şehri, Kumul şehrinin Şimali Qatarlıq caylardaki tağlı qıra yollarının kısmen caylarda, Otural ve Qattıq yamğur, kısmen caylarda qar yamğur yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe hava bulutluk bulup kiyen azırak yağmur yağıdı. Töven temperatura 24 Celsiya gradus, yukarı temperatura 33 Celsiya gradus bulutu.
2: Emdi bu kitimki programımızın asası mesmullarını tonuşturumuz.
1: Atanım rayonundaki partiye azaları kadırla, memleketlik partiye kuruluşu hizmeti söhbet yığınının ruhini estaydil övgünüp özleştirip, partiyanın umumüzlü katlık idare kılıçtaki türlü hizmetlerini teyhimi yukarı ölçem, teyhimi emelli tedbir arkalık yakşı tutuduğallıkını bildirdi.
2: Abdonim rayon medeniyet bilen sayahatçilikning yuğurilishini cho'ng'irlashtirib, mahsulot va kasb faoliyatini beytib, sayahatçilik medeniyetining ichki mazmunini sijil cho'ng'ir qazdi.
1: Abdonim rayon bo'yicha 6-oyning 15-inchi kundan boshlab yozliq qishliq setibilish janubdan shimolga qarab orqa-orqadan qanot yaydirilib, 3 million 400 ming tonna atrofida yozliq qishliq setibilish mo'lcharlandi.
2: Şincan'da 2026 yıllık əqli iqtidarlıq aile üskünlərini yenilaş yardan pulu əməliyilişib yolu qoyuldu. Siyasətinin küşkiyi buluş müddəti bu yıl 12. ayının 31. günü geçib buludu.
1: 93 növətlik Cungu Asiya Avropa körgəzmisi 6. ayının 25. günü başlanıdı. Avtonom rayonunun hər qaysı şəhərlərdəki körgəzmiki qatnışdığın qarxalla körgəzmiki əstayrıl təyarlıq qılmaqda.
2: Jingdong Asiya Obroti Şinjan Aqsu Yığış Tarqıtış Ayrış Mərkizi işqi kirishtirildi. Janubi Şinjanda tez yollanmalarını şu günü yaki ədisi yetküzüş işqa şudu. Əmdi xəbərlə anlanla.
1: Hazır, yeni idiya arqılıq yeni musabıya yetekçilik qılaylı sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Memleketlik partiya kuruluş hizmeti söhbət yığını. Tönügün eçilib. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, zıçılaştırış, orunlaştırıldı. Avtonom rayondaki partiya azaları kadırla əstaydil ögünüp, özleştirip, partiyanın umumüzlü katlık idari kılıçdaki türlü hizmetlerini teximu yukarı ölçem, teximu əməli tedbir arkalık çın tutup, partiyamızını teximu küşlük kılıp kurup, kudretlik dövlet kuruş, milletini güllendirişinin kudretlik küçünü üzliksiz mücessemleydiğallıkını bildirdi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyası, uzak müddet hakimiyet yürgizdiğen kandak marksizmlik partiya kuruş, uzak müddet hakimiyet yürgizdiğen marksizmlik partiyanı kandak kuruş diyen devir zor temisi çoğunkır cevap verdi. O yeni devirdeki partiya kuruluşunun küçetişinin tüp mizani, marksizmlik partiya kuruş təlimatını rabajlandırışkı koşluğun zor icadi töhfü bolub, partiyani devletini kudret tapquzışta mühim real əhmiyetke ve uzak mezgillik yetekçi əhmiyetke ige. Avtonom rayonluq partiya komiteti partiya mektibi memuriyet şöyeni, partiya tarihi, partiya kuruluşu okutuş tədqiqat bölümü, partiya kuruluşu okutuş tədqiqat işkanısının müdiri Balğın Murat Mündak dedi. Yığında Xi Jinping partiya kuruluş ideyasındaki 14 çın turuş ilmi nazariya ramkisi sistemilik rətləb çıkıldı. Ögünüş, təşviq kılış, tətqiq kılış, düşendiriş, ızıçılaştırış, əməliyleştirişini növətdiki ən mühim siyasi vəzif kılıp, Xi Jinping partiya kuruluş ideyasının müstəkəm etiqatçısı, aktiv tarqat kuçısı, sadıq əməliyyatçısı bulumuz. Şinjan yezigilik daşösi Marksizm Şöyanının müdiri Pul Yişa mındak dedi. Xi Jinping partiya kuruluş ideyasında yeni devirdeki partiya kuruluşunun nazariyada, əməliyyatta tüzümde yenilik yaratış neticesi merkezlik əks ettirildi. пән әвзәлікіні сыжыл жары қылдырып, Жонго Коммунистік партиясының немішқа ұқтыдарлық ікәлікіні чонқор, еніқ, жаллық сөзләп, яшлар оқуғычларыны еңі сәпәрді бір ният бір мәқсәтті болып, орта көреш қылышқа рығбәтләндіріміз. Дөлетні идар қылышта алды білен партияны идар қылыш шарт. Партия гүлләнсіла, ондын дөлет құдырат тапуд. Автоном райондагы һәр дәрәҗәлек партия тәшкилатлары, партия әгъзалары, кадрларны, әсле әсәрне окуш, әсле текстны өгүнеш, принципны үзләштерүш ки тәшкилләп ва уныгы төрткү булып, системалык илми принциплык тадқиқ кылыш, түшендүрүшне тәшкилләп канат яйдырып, аңлык алда Си Цзиньпин партия курылыш идеясын файдаланып, партия курылышны планлайды ва алгы сүрөт. Үрімчі шәрі Тияншан районы Даван Көчі Башқарымысы Гүлсай Мәхәлісі партия басшысы кісінің сөзшісі Хей Шаулун мұндақ деді. Мәхәлі партия құрылышының қайлеплік, түжіпілік тәрәқиятық түрткі болып, партия құрылышыны асасы қатламыны идар қылыш, қалып тұрмышығы мұлазымат қылыш білен чонқұры юғырышыны елегер сүріп, аммыдың даим әхвал сорап, зидиятіні әл қылып, қиыншылығы ба аммыға ярдем беріп, елеп, әр мүллет аммысының яшанғанды күтініш, туралғу, ішқы орылышуыш қатарлық, қалып тұрмышы қиын мәселелеріні чын қалып білен әл қылымыз. Аршан Ахиялік партия комитеті, бейбастық қарашылық орғалы қызметі комитетінің муавыны шүджесі, Берілқан Дәвлет мұндақ деді. Сияси құрылыш арқылық бір тұташ етекчілік қылып, орған партия тәшкілатыны өлчемлештіріш, қиліплаштыруш құрылышыны пұқты тұтып, нәзәрия үгініш білен мәмур ішілам мұлазымытының чонқұр юғырылышығы түрткі болып, партия құрылышының әмәлі үніміні қалып үшін қызмет қылышының пүтін жәрияны да намайян қылымыз. Си Цзиньпин партия құрылыш идеясы, еңі дәбірдікі партия құрылышының күшейтішінің түп мизаны. Партия әзалары, дәбір еқімінің әң алдыда, өткелігі ұжым қылып қиыншылығының еңішінің әң алдыңқы сепіде, әң кән қалық арысыда баштың ақырчың тұрып, еңі сәпәрді, еңі шаллық тарихының давамылық пүтіп чықыдығалықыны білдірді. Фукан шәһәрлек мәмүри ишлам мөлазәмәт залы, партия әзалары авангард эш орнының хадиме Арзугүл Рәҗәп мондак диде. Нәзәрия үгенишне сиҗил күчәйтеп, бирлек көзнәктә бер туташ беҗериш, мөлазәмәт вакытыны узартыш, карханларга ярдәмлешеп вакалтан беҗеришне әмәлиләштереп, аммының разымәнлек дәрәҗәсенә партия курылышының үнемен тәкъшүрүшнең өлчеме кылабыз. Куча шәһәрлек от мудафия куткызыш чоң әтерте. Партия комитетының шуҗисе Җиңвей Ли Юнфей мондак диде. Партия әзәлдәге булган идеяви тәрбияне даим чиң тутып, истелдәге жайыл иллетне сиҗил төгитеп, асасый катлам партия тәшкилатының җангывар корганлык ордыны хакыйкы пухтылайбыз. Қонжырап тамыжнысы ишканысы партия комитеты тәшкилат тәшвиқат бөлүмүнүн мудири Гошин мындак диде. Партия әзәлләре авангард эш орны, партия әзәлләре зарбыдар әтерт курылышны яны мөкчәйтеп, Джунгу Пакистан иктисад коридорының дәрәҗәсен ашыруш курылышыга әмәли тәдбир аркылы төрткү булып, портның таможнын үткәзүш тәртибен әлалаштырып, портның юқры сыфатлык тараҡиятыга юқры сыфатлык партия курылыш аркылы етәкчилек кылабыз.
2: Әмде мәркәзнең экология, мойыт қоғдаш назарәтчілікі дауымлашмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Стансымыз қабірі. Мәркәз экология, мойыт қоғдаш назарәтчілік 7-нч группсы 6-нч айның 7-нч күні 29-нч түркімдә амма башқылған әрсия тел оларыны автоном районның бейджіршіге тапшырған еді. Тәләп қасасын, бұл түркімдікі дейлі ола вә алдыңқы баскүшті бейджірліп болған амма

0: дәрежелік мәмүри қанун ижрачысы Зоу Чинчин Алатау таможнясының ақыл төмір жол порты білен тәуелік бойынша таможнядан тез өткізішіні бірлештіруш ұсылатыны сыжыл алғы сұрып, портта ақыл тәксіруш үскінісі білен AI ақыл тәксіруш техникісіні қолынып, Төмір жол ұсқылаты талонын бірлештіруш қатарлы қолайлаштыруш тәдбірлеріні ғыралаштырып, таможнадан өткізіш білен тәксіруш алқысыны ёчықсыз, жіпсілаштырғалықын тоныштырып мандат еді. Jungo Yevropa növbetçi poyezinin taraqqiyatını qollaydığan türlük tədbirlərdən toluq faydalanıb, tamojindən keç gündüz ötküzüşünü aldın kelişiş, aldın iltimas qılış qatarlıq mülazimətlərə maslaşıb, növbetçi poyez kelgen aman təksürüş, təksürgen aman ötküzüşünü haqiqi işqa aşırıb, poyezinin portda toxtaş vaxtını ən tövən çəkki düşürdük. Sallıq məlumatı görsətilsə, bu ilin aldınqı 5 ayda Şinjan tömür yoldakı qoş port bolğan Qorğas tömür yol portu, Alatau tömür yol portu arqılıq qatnığan Jungo Yevropa Otır Asiya növbetçi poyezi 7882 qetimğa yetib, boltır quşu məzgildəkidən 7% köpəygan.
1: Stansımız xəbri. Jingdong Asiya obroti Şinjan Aqsu yığış tarqıtış ayrış mərkəzi Tünögün, Onsu nahiyesi Jingdong Aqıl Asiya Obrot bağıtısta işqi kiriştirildi. Jingdong Asiya Obroti, Şinjan Aqsu yığış tarqıtış ayrış merkezinin kölümü təxminən 6000 kvadrat metr. Əxli iqtidarlıq ayrış, ol liniyada ulap yetküzüş, skılatı saqlaş, mərkəzlik uğraş, qaçılaş bir gəvidləşkən, Aqsu həm Canubi Şinjandaki nurğun caylardaki tez yollanılarını yığış, tarqıtış, ulap yetküzüş xizmətini üstəyə alğan. Bağcı rayonu Jingdong'nın küşlük elektronluq soğudu süpsi və əşya obrotu toruğu tayınıb, 5-ci nərs toru, əxli iqtidarlıq ayrış, adəmsiz ıskılatlı saxlaş qatarlıq ilğar texniklarını kırgızıb, rəqəmləşkən, əxli iqtidarlaşqan, yuquru ünümlük zamanbi əşya obrotu mülazimət sistemisi bərpa qılıb, tavarlarını saxlaş, ayrış, toşunun bütün cərgənini aqıllaşdırıb başqırış, tizgilləşini şıqaşırıb, tez yollanma toşuş ünümünü zor dərəcədə üst.
2: Onun aktiv toptalışı qarşı tərəfinin öz vardasığı topqırğızışını kəltürüb çıxardı. İşki komanda axırı bir-bir bulub tanışıb qaldı.
3: C qrupidəki başqa işki komanda İran komandası bilən Yeni Zelandiya komandası. Keyinki aylanmada Belgiya komandası 6-cının 21-ci günü Los Angeles'da İran komandası bilən Mısır komandası şu günü Vancouver'da Yeni Zelandiya komandası bilən müsabaqlaşıdı.
2: Ойлымыған іш үз беріп, тұнжы қытым Дүниялың құсы футбол мұсабықсының рәсмей мұсабықсы кекірген ешіл томшық командасы, чемпион бұлыш әйтіманлықы чоң болған Испания командасы білен таңышып қалды.
3: 6-ның 15-ші күні Америка, Канада, Мексика Дүниялың құсы футбол мұсабықсы да ешкім ойлап бақмаған бір іш үз бәді. 6-ның 15-ші күні өткіз өлген әш ғұрпыныңке тұнжы айланма мұсабықсы да чемпионлық ерішіш әйтіманлықы юқыр болған Испания командасы бүтін мәйдан Şiddetlik hücum qozığan bozumu numaralanmay. Dünya Longsi futbol müsabıqısınınki rəsmi müsabıqısıga tunca qitim kirgan Afrikadaki yeşil tumşuq komandası bilan 0-0 bolup tanglishib qaldi.
2: Nazariya jihatda bu bir maydan əmli küş parqı çoğun bolğan müsabıqı idi. Bu dünya boyunca 3-cü orunda turduğan İspaniya komandasının 17-ci qitim Dünya Longsi futbol müsabıqısıga qatnışı bolup tunca qitim müsabıqı qatnaşqan yeşil tumşuq komandası aran 64-cü orunda turatdi. Испания командасы рәсми мусабақада 3 жыл еңілмәслік нәтижесін сақтап келген еді. Мусабақадан бұрын нұрғын кішілер Испания командасыны чемпионлыққа ерішіш ықтималдығы интайын жоғары деп парас қылған еді.
3: Әмма футбол деген юмалақ нәрсе. Испания командасы 27 топ ұрып, бірін өткізгенмеді. Тұңғыш қытым Дүния Лонгсы футбол мусабақасының рәсми мусабақа майданына қадам қойған Ешіл Тұмшық командасы күшлік рақабатшысынан қорықмай, салмақтылық білән топ ойнап, ирададан сипал ясап, Дүния Лонгсы футбол мусабақасының тұңғыш жоғланма нөмірін қолға келтірді.
2: Мусабақа ақырлашқанлығын білдірдіған пүштәк челінғанда Испания командасының нұрғын топчылары өз орында аңвеқіп тұрып қалды. Yeşil Tumşuk komandasındaki topçular bolsa özünü koyup ötüp tantana kılıştı. Kahraman Varta Ozinyanın başlamçılığıda ula meydanla bir oyunlanıp çempionluğa erişkendikidek royi haldıtı bilen Tarık Seyipsidin orun algıdık bu qalbini tebrikledi. Musabıqının kin 7 topnu tosıp kılışta tökbi yaratkan Ozinyan bu meydan